0: 地に下る菅沼ではない。
1: 両手に笛など聞かせようってなかなかやりよう。
0: あの笛よほどの名手と見える。
2: 我が手の者も感じて夜も待ち込まれております。